0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abrazos y un café.

0: Paralelno.
1: Evo, pa
2: smo tebe ljubi. Mi smo stari.
1: Gde to spet?
3: To je pa dola skangreva, stari. To bi pa mogla i...
2: Ti smo res bi bilo dao. Jaz bi enkrat, jaz se spoh nisem stanovim pevcem.
3: Ti to moraš videti.
2: Enkrat bi res račal. Če ne prej, pa na pivo in cvetje.
3: Jej,
1: sliriš
3: se na nju.
2: Ja.
3: Da ti dan, jutro što će doći, na kolove noći, noći bez sna. Poznaš to, Lara, ne?
0: Poznam, poznam. Lepo, lepo, super sta.
1: Kaj pa pol naprej?
3: Kaj naprej? Arabo naprej?
2: A še kaj naprej, ali kaj?
0: Ja, mislim, najprej nisam, nisam sam trije verzi, no, ali pesmi.
3: Ta vitvir se lahko gleda tu Tanja Žagar, Plirte, Šankrok, Žana Sečiče, Jana Pesenjaka, Evo Boto. Gledajte, seznam je dolg. Kada je vsem glasbenikom zmanjkal za dopust, pa lih ta vikend morajo not dobit. Kje je kdo, kdaj smo za vas vse zbrali na enem mestu? Radio 1.
2: Pika si.
3: Pika si. Evo.
0: No, zdaj pa zapoj.
3: Zdaj pa je. Sve još miriše na...
2: New.

0: Мамо се ви да ради стара добре. ACDC правкър на Радио 1, 9 по 11 минут. Мешкан Виктор сте тук.
1: За Марко да са влетели ACDC.
0: На коле. И той ще ви направи ултимативна партиура. И огромно вас е хвала за всяка СМС по себе на 051-300-300.
1: И се ви да съм пътя кога покличава с тъле СМС, ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помурва поклица да проверва толе фаланго, ки е своим кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там почели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма прошли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят на.
0: Супер фино, сам да гресте на лепше, че прав разумем.
2: Ja, to, to pa itak, ja. Če drugega ne, gremo ljubljansko klimo zamenati za primorsko.
0: Tako, pravi.
1: Pa valjda, valjda bo kaj cajta za iti sprobat, koliko je morje še mrzo, ali?
2: A ja, ja, to itak.
0: Pa
2: to
0: če ja, to ja. A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zaustavili na lomu.
1: Mm. Pametno.
2: Tako da ja, bomo pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na avtocestah, bomo videli.
2: Ja. gremo na Dars festival.
1: Tako, tako. Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vaderja.
0: A bi mi raje, kako dobro muziko do taca, preden pridete do konca, do Kopra.
2: Ja, lahko bi tole eurovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato, evo,
1: vi si ga prvošte na... Vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečna
2: upam
1: pot
2: sam.
1: Do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že tamle v Postojni kakšnega šutora postavljali.
0: Skor bi rak, ja.
1: Ja, še možno, ne?
2: Ja, upam, ne.
1: Uživajte,
0: uživajte.
2: Hvala, čau, čau.
0: Čau, čau.